najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

E, vaja poć leć, finila je ova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvočio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: slobodni smo ljudi.
1: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute. Danas govorimo o tome zapravo gdje je Gospodin kroz prvo čitanje proroka Iliju i o tome možemo li povjerovati onom što nam Gospodin govori. Jesmo li u stanju slijediti ga baš onako kako treba i baš onako kako nam se nudi u njegovoj izvornoj svetoj riječi. Zanimljivo razmišljanje na tu temu kroz tekstove koje nam donosi nedjelja koja je pred nama priredio je urednik današnje emisije i naš suradnik fra Andrija Jozić. Stoga ostanimo zajedno uz još jedno izdanje emisije Duhovne minute.

Zlatna pravila za život. Što otvoriš, opet zatvori. Što upališ, ugasi. Što otključaš, zaključaj. Što zamažeš, očisti. Što posudiš, pošteno vrati. Što cijeniš, brižno čuvaj. Što si skrivio, ne svaljuj na drugoga. Što nije slomljeno, ne popravljaj. Što ne možeš popraviti, zovi drugoga. Što je tuđe, ne uzimaj bez dopuštenja. Što ti nije posao, ne zapitkuj. Što ne znaš kako se radi, odmakni se. Što će nekome donijeti sunčani dan, reci mu. Što će nečijem imenu škoditi, čuvaj za sebe. I marljivo uči iz knjiga, a još više iz života.

Čitanje iz prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče, iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali gospodin nije bio u olujnom vihoru. Poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ gospodnja.

0: Čitanje iz poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, istinu govorim u Kristu, ne lažem. Susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom. Silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu. Da, htio bi ja sam proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanja. Njihovi su oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Riječ Gospodnja.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
2: Evo me, Isuse, pred tobom. Hvala ti što me u srcu odjekuje riječ tvoja. Ne boj se. Ja sam s tobom. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ti si moje ljubljeno dijete. Hvala ti što me odjekuje u srcu tvoja riječ. Ti si moj prijatelj. Hvala ti, Isuse, što me u srcu odjekuje riječ. Ako te i mati tvoja zaboravi, ja te zaboraviti neću. Hvala ti, Isuse, jer mi u srcu odjekuje obećanje. Ako budem preko vatre prolazio, neće me vatra opeći. Ako budem kroz vodu prolazio, neće me rijeke potopiti. Hvala ti, Isuse, što mi odjekuje riječ obećanja tvoga, da ćeš nas ljubiti u sve dane života vječnoga. Hvala ti, Isuse, što mi u srcu odjekuje riječ. Da me nikada nećeš napustiti, da ćeš me ti uvijek ljubiti, Isuse. Hvala ti što mogu, Isuse, biti sad ovdje pred tobom i otvoriti svoje srce. Otvaram ti, Isuse, vrata moga života i kažem ti, Isuse, dođi. Kao nikada do sada, Isuse, dođi. Dođi, Isuse. Oslanjam se na sva tvoja obećanja i sve to želim večeras iskusiti, Isuse. Želim, Isuse, večeras osjetiti što je prava ljubav, neprolazna ljubav, ljubav koja nikada ne napušta, ljubav koja ne ponižava, nego cijeni. Ljubav koja ne vrijeđa, nego rane zacjeljuje. Želim, Isuse, večeras osjetiti ljubav koja će me podignuti, ohrabriti, ozdraviti, Isuse. Evo me, Isuse, pred tobom.

Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odma prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru nasamo da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima, hodeći po moru, a učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara! I od straha kriknuše. Isus im odma progovori: hrabro samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti, te krikne: gospodine, spasi me. Isus odma pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: uistinu ti si sin Božji. Riječ gospodnja.

Braćo i sestre, život. Rekao bi, to je jedna vrsta putovanja. Tako bi se moglo reći. Možda bi ga se moglo usporediti s vožđom čamcem od jedne obale k drugoj. Ukrcali smo se u životni čamac. Postavljeni smo ovdje i sada moramo ploviti. Trebamo stići do druge obale, s onu stranu, u onostrani život. A koliko samo želimo da putovanje protekne mirno, da životni čamac ne drmaju nikakve opasnosti, niti da se uzburka voda. Tako su sigurno učenici zamišljali svoje putovanje kada su ušli u čamac da bi preplovili Genezaretsko jezero. Isus je čamce poslao ispred sebe. Učenici su sigurno mislili, trebamo što prije prijeći, prije nego nas uhvati noć. I mislim da nije bilo ničega što bi se protivilo toj ideji. Možda je i vrijeme ostavljalo dobar dojam, inače ne bi bili otplovili. A njihova plovidba je postala noćna vožnja. Dapače, rekao bi noćna mora. Iznenada oluja, suprotni vjetar. Valovi bacaju čamac amo tamo. Spopada i strah i sivilo. Prepušteni su sami sebi. Isus nije prisutan. Osjećaju se prepušteni sili koja im prijeti. Naš život u oluji. Ono što je u Evanđelju tako dramatično opisano je samo ogledalo našega života. On ne ide baš onako kako smo svi zaželjeli i zamišljali. Uzburkano more, valovi, to je samo slika za sve što nam donosi oslonac u životu, što nam odnosi tlo pod nogama. Strah učenika je slika za naše strahove. Strah pred smrću, strah od promašaja, strah pred besmislom, strah pred nedovršenim, strah pred neodređenim, strah pred kaosom. Ima trenutaka kada mislimo da ćemo potonuti u kaosu i u noći. Život poput noći koja nikada ne može završiti. A k tome mi ne znamo ni što ni kako. Vjetar je suprotan i koliko god se napinjali, užad nas još više sapinje i steže. Ne možemo nikako naprijed. Život prijeti da nas proguta poput šponora i želi nas povući. Ovaj ponor može imati mnogo lica. Briga za vlastitu obitelj. Strah zbog stručnog posla, djeca koja idu svojim putem, žalost zbog gubitka voljene osobe, bolest, osamljenost, neka krivnja koju si je čovjek sam natrpao. Što tu može biti spas? Što može ponovno dati tlo pod nogama? Prijatelji, to je vjera da je Isus Gospodin ovdje, pa i onda kada izgleda da ga nema. Ovaj spas, ova istina bi nam mogla izgledati nevjerojatna. I tako je čak opisana u Evanđelju. Učenici vide Isusa koji dolazi po jezeru, no oni misle da je to neka utvara. Nevjerojatno im to izgleda. Ne mogu shvatiti niti vjerovati. Oni više ne računaju na tu mogućnost u svome strahu i nevolji. Zar se i nama ne događa nešto slično? Sumnjamo da nam itko više može pomoći. Zar ne držimo vjeru kao neku, rekao bi, kemiju, nekakvu utvaru i ne želimo se tu nikako povjeravati? Ali tu je Spasitelj Isus. Ne plašite se, ja sam, govori Isus učenicima. Hoćemo li i mi opet dobiti čvrsto tlo pod nogama? Ovisit će o tome kako mu povjerujemo. Vjera u Isusa
tjera sve strahove. Da, vjera u njega daruje snagu da opstanemo, da nađemo izlaz i put koji nam izgleda da ne postoji. Vjera i povjerenje o kojima nam govori Evanđelje žele nas potaknuti da na našim životnim putovanjima nismo sami, nego da uvijek s povjerenjem gledamo prema ruci Spasiteljevoj i da se nje u životu stalno držimo.

Riječi koje još odzvanjaju u našim ušima neka ostanu tu, na povoljnom tlu u našem srcu i neka urode plodom vjere, kreposti i ljubavi u ove dane koji su pred nama. To nam od srca želim svima, a našem suradniku, našem Frandri, iskreno od srca zahvaljujemo. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada ostanite vjerni frekvencijama Kupreškoga radija. Obilje Božjeg blagoslova i svako dobro sa svima vama.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

netko kamen, sivi kamen, pod kameno tijelo liticama ispleteno, za stolac ti dade. Na Neretvu i drugdje ti se šutljiva nasluni i okameni. I zagazi u vječnost kamen s kamenom ispod ruke, lica sunčana i vedra. I onda tu iz kamena dahnu jugo, puhnu bura, otvori se more za moje lađe, za moja jedra. Jest, i tad je vina bilo, i tad se gangalo, vazda čekalo i snilo. Ambari prazni, gola brda, pašnjaci škrti bez stada, bez krda, štitovi kameni kamenog svijeta, gramzljivosti tlačitelja tvojih, jedina osveta. Jer jedino kad nisi imala ništa, ništa ti uzimali nisu. Ipak, omladiće se mnogi na tvom panju, isprepletu topla srca na tvom trsu, zamirišu nam tijela metvicom, duhanom, pod voznicom ožive nam sjela sjenovitom mjesečinom, zacijeljenim žuljim na žuljavom dlanu, pogačom i lukom, bolima kad stanu. A za drage nam daleko zaliju se molitve i žudnje, bukarama nazdravice sa sinije, sa stola. Orose se i zasjaju oči kao rosnog jutra, tek ubrana crna prošip i stara.

gle, ti se ne daš ni zemlji, ni nebu, jer kamen ne preda ni pred carem, ni pred topom. Prkosit ćeš svakom, prezreti ćeš oba, a ako ikad umreš, rodit ćeš se sretna, prijeći u meteor, letjeti vječno iznad svoga groba. Ma neće biti i nije mirna, ali jest kao janje zalegla Hercegovina, Hercegorčina ispod Ivana.

Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite, najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Draga braćo i sestre, dragi vjernici, prijatelji i gosti, danas je za našu župu Svetog Mihovila u Očevčajiću poseban i radostan dan. Okupili smo se oko oltara gospodnjeg kako bismo zajedno zahvalili Bogu za veliki dar 50 godina svećeničkog života i služenja našeg dragog fra Ćirila Lovrića Ćire. Dragi naš fra Ćiro, u ime naše župe Svetog Mihovila u Očevčajiću, u svoje osobno ime i u ime svih naših vjernika od srca te pozdravljam i čestitam ti tvoj zlatni jubilej. Posebno je lijepo i znakovito da ovaj veliki jubilej slavimo upravo ovdje u tvome rodnom kraju. Ti si rođen ovdje na području naše današnje župe koja je u vrijeme tvoga rođenja pripadala župi Lištani. Iz ove zemlje, iz ove vjerničke zajednice, iz ovoga naroda gospodin te je pozvao u svoju službu. I danas, nakon 50 godina, vraćaš se ovamo kao svećenik, redovnik Franjevac, da zajedno s nama zahvališ Bogu za dar poziva i za sve milosti koje si tijekom tih godina primio. Prije 50 godina na svojoj mladoj misiji zabrao si riječi svetoga Pavla: znam komu sam povjerovao. Te riječi bile su tvoje mladomisničko geslo, izraz vjere i pouzdanja mladoga svećenika koji je svoj život stavio u Božje ruke. Danas, 50 godina poslije, na svojoj zlatnoj misiji stojiš pred istim gospodinom, ali s novim geslom: sve mogu u onome koji me jača. Kad se u te dvije rečenice sažima cijeli tvoj, kao da se u te dvije rečenice sažima cijeli tvoj svećenički put: znam komu sam povjerovao i sve mogu onome koji me jača. Neka ti ovaj dan bude ispunjen zahvalnošću i radošću zbog svih ljudi koje si kroz svoj svećenički život susreo, krstio, ispovjedio, pričestio, vjenčao, ispratio i kojima si bio duhovni otac i prijatelj. Poseban pozdrav upućujemo tvojoj obitelji, rodbini, tvojim prijateljima te svim tvojim bivšim i sadašnjim župljanima koji danas s tobom dijele ovu veliku radost. Posebno pozdravljam našega današnjeg propovjednika, monsignora doktora Antu Vidovića. Dragi Ante, dobro nam došao u našu i tvoju župu. Tvoja povezanost s Račirom i ovom župom doista je posebna. Bio si nekoć kapelan u ovoj župi, a Račiro te je krstio, prepoznao tvoj svećenički poziv, poslao te na bogoslovio i bio ti kum na mladoj misiji. Danas si tajnik apostolskog nuncija u Londonu, a evo te ponovno među nama, da na zlatnoj misiji svog duhovnog oca i kuma navijestiš Božu riječ. Dobro nam došao. Od srca pozdravljamo i gvardijana Franjevačkog samostana na Gorici, fra Marka Ješegovića, su nazočnu subraću svećenike, redovnike, redovnice, rodinu, prijatelje, goste i sve naše vjernike. Draga braćo i sestre, 50 godina svećeništa nije samo broj. Iz tih godina stoje brojni ljudi, obitelji, mise, sakramenti, propovjedi, susreti, radosti i križevi. Iza svega stoji jedno veliko: evo me, gospodine, koje je fra Ćiro izgovorio prije 50 godina i nastojao ga vjerno živjeti. Zato danas prije svega želimo reći Bogu hvala za dar fra Ćirina svećeništva. Molimo gospodina da mu podari zdravlje, mir i radost još mnogo blagoslovljenih godina, te da ga i dalje prate zagovor blažene Djevice Marije i svetoga Franje. Dragi fra Ćiro,
od srca ti čestitamo tvoju zlatnu misu. Neka ti Gospodin uzvrati stostruko za sve što si kroz ovih 50 godina učinio za njega, za crkvu, za svoju franjevačku zajednicu i za ljude kojima si bio poslan. I neka tvoja dva gesla i dalje budu svjedočanstvo tvoga života. Znam komu sam povjerio i sve mogu onome koji me jača. Bogu hvala za ovih 50 godina. Ad multos anos. A sada, prije nego započnemo ovo naše svečano euharistijsko slavlje koje će predvoditi naš slavljenik, dopustite mi da u nekoliko kratkih crtica predstavim životni i svečenički put našeg slavljenika fra Ćirila Lovrića. Fra Ćiril Lovrić Ćiro rođen je 13. prosinca 1949. godine u Odžaku kraj Livna. Osnovnu školu završio je u Odžaku i Lištanima, gimnaziju u Visokom novcijatu Kraljevoj Sutjesci, a teološki studij pohađao je u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 1976. godine, kada je u rodnom Odžaku proslavio i svoju mladu misu. Svećeničku službu započeo je kao kapelan u Ivanjskoj kraj Banja Luke od 1976. do 1980. godine, gdje je sa župljanima sudjelovao u izgradnji prostrane crkve Svete Ane i novoga tornja u Damjanovcu. Nakon toga djelovao je kao kapelan u Breškama kraj Tuzle, a od 1981. do 1991. bio je župnik u Vidošima. U tom je razdoblju ostvario značajne pastoralne i infrastrukturne projekte. Obnovio je župnu crkvu i okoliš, izgradio crkvu Svetog Leopolda u Zagoričanima, te potaknuo izgradnju triju lokalnih cesta koje su povezala okolna naselja. Godine 1991. preuzima župu Suho Polje na Kupresu. Početkom rata 1992. zajedno sa svojim župljanima odlazi u progonstvo u Bašku Vodu, gdje ostaje do povratka na Kupres 1996. godine. Tijekom izbjeglištva radio je kao vjeroučitelj u prvoj osnovnoj školi Bugojno, koja je djelovala u progonstvu, a nakon povratka nastavio je predavati vjernauk i u osnovnoj školi fra Miroslava Đaje u Kupresu. U Suhom Polju sa župljanima gradi novu župnu crkvu iz temelja te priprema projekt nove župne kuće. Od 2000. godine obnašao je niz pastoralnih službi. Bio je kapelan u Čukliću i Podhumu, ponovno služio Vidošima, a od 2005. do 2011. godine djelovao je kao vojni kapelan u Ministarstvu obrane i oružanim snagama Bosne i Hercegovine, zatim kao župni vikar u Čukliću, kapelan u Limu te župnik u Biloj. Od srpnja 2019. godine ponovno djeluje kao kapelan u župi Vidoši. Fra Ćiril Lovrić nositelj je spomenice Domovinskog rata. Plodan je autor i publicist, objavio je 7 knjiga te pokrenuo i uređivao župne listove Vidoška, Gospa i Franjin glasnik. Svojim prilozima surađivao je u brojnim katoličkim, kulturnim i zavičajnim časopisima i novinama te na više radijskih televizijskih postaja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i među hrvatskim iseljeništvom. Aktivan je u društvenom i kulturnom životu. Član je društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, planinarskog društva Cincar i aerokluba Livno. A od 2014. godine obnaša dužnost do predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Livnu. Svojim dugogodišnjim pastoralnim, kulturnim i književnim djelovanjem ostavlja značajan trag u crkvi i hrvatskoj zajednici, osobito na području svoga Livna i Kupresa.

Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Dragi župniče, hvala ti na ome, ne znam, srce mi je tako igralo da sam mislio da će iskočiti, pa nema što nisi rekao, a jedno se opet zaboravio, a to je da u moju zlatnu misu prenosi izravno Pro televizija na koji ja često sudjelujem, pa jedan aplauz za nju kad su došli sami. Rekla mi je Radio Livno da će prenositi, ali mi želimo slaviti Boga. Evo, s ovim mislima, kajući se za svoje grijehe, gledajući ono što nismo još uradili, a mogli smo, prinesimo to ovdje na oltar, da istinski sebe izgrađujemo, svoju vjeru učvršćujemo i s tim mislima slavimo najveću molitvu pod ovom nebeskom kapom koju nam je Višnji Bog do, a to je sveta misa. Svaka sveta misa ide na Kalvariju, ona je nekrvna žrtva, pa i ova danas moja, koja se zove Zlatna misa i boja je nas trojice, vidite, u zlatu, i ona je zlatna. S ovim mislima otvorenih srca i duše, prema Duhu Svetome skrušimo se i saberimo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

0: Klanjamo se. Bože, postavio si me na čelo svoje obitelji, ne po mojim zaslugama, već po svojoj dobroti. Daj da dostojno vršim svećeničku službu i pod tvojim ravnanjem služim narodu što si mi ga povjerio. Po gospodinu našemu Isu Kristu, sinu tvojemu, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova.
1: Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi gospodnje. Glas mu reče: iziđi i stani u gori pred gospodinom. Evo gospodin upravo prolazi. Pred gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi. Ali gospodin nije bio u olujnom vihoru, poslije olujnog vihora bio je potres, ali gospodin nije bio u potresu. A poslije potresa bio je oganj, ali gospodin nije bio u ognju. Poslije ognja šapad laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Riječ gospodnja.

Čitanje poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, istinu govorim u Kristu, ne lažem. Susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom. Silna mi je tuga, neprekidna bol u srcu. Da, htio bih ja sam proklet biti, odvojen od Krista za braću svoju, su narodnjake svoje po tijelu. Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo i slava i savezi i zakonodavstvo i bogoštovlje i obećanje. Njihovi su i oci, od njih je po tijelu i Krist, koji je iznad svega. Bog blagoslovljen u vjekove. Amen. Riječ Gospodnja.

dragi fraćiro, poštovana braćo svećenici, drage redovnice, draga braćo i sestre, postoje trenuci u životu kada čovjek zastane, ne zato što ne bi imao što reći, nego zato što riječi postanu premalene za ono što želi izraziti. Takav je i ovaj današnji dan. 50 godina svećeništva nije tek jedna lijepa obljetnica, ni još jedan jubilej. To je prije svega pola stoljeća vjernosti Kristu, pola stoljeća prepoznavanja Krista, kao što smo čuli evanđelju, kako ga prepoznaju učenici, ili u blagom lahoru gdje je nazočan. To nije lako. To je pola stoljeća oltara i ambona, ispovjedaonice, bolesničkih soba, radosti krštenja, a tolike suze sprovodne. Pola stoljeća u kojem je jedan čovjek iz dana u dan odgovarao na onaj Kristov poziv: dođi i slijedi me. Evo danas ovdje imamo jednoga mladomisnika, pa vjerojatno razmišlja o tome, evo, kako, koja je razlika i što se sve to događa u tih 50 godina. 50 godina je jedan, evo, broj, ali iza toga broja skriva se nebrojeno mnogo ljudskih sudbina. Koliko samo puta je fraćiro podigao hostiju izgovarajući riječi pretvorbe, kao što će i sada za sve nas to učiniti. Koliko je puta podijelio odrešenje grešniku koji je nakon susreta i tog sakramenta pronašao put povratka k Bogu. Koliko je djece krstio, on je čak vodio evidenciju, pa tako to znamo pouzdano, da ih je krstio 1234. A evo, kao što je župnik rekao, jedan od tih krštenika sam i ja. 576 vjenčanja i 832 sprovoda. Posebno mi je drago što je njegova statistika pozitivna. To znači da je imao puno, puno više krštenja nego što je imao sprovoda. 50 godina svećeništva znači da je slavio svetu misu mnogo prije nego što su od nas ovdje mnogi bili rođeni. Ispovijedao ove današnje djedove i bake dok su još bili, evo, mladići i cure. Mnogima je bilo, evo, želja da gledaju naraštaje, posebno svoje djece, ali malo je ljudima dano, evo, da gledaju tri ili četiri naraštaja iste obitelji. I ako pogledamo danas fraćiru, prva pomisao jeste: pa dobro se drži. Vjerojatno nam odmah, nama vjernicima, laicima, odmah padne na pamet: pa to je zato što je cijeli život bio fratar. Ne znam da li je zbog toga, ili je to ipak možda zbog ove očačke genetike. Ali prije svega, fraćiro je bio čovjek molitve, još uvijek je. Čovjek koji svaki dan započinje sa Gospodinom, koji, evo, desetljećima redovito moli časoslov, svakodnevno moli krunicu i naravno slavi svetu misu. I vjerojatno čovjek ispunjen molitvom u sebi nosi određeni mir. Mir koji se ne može kupiti. Mir koji se ne može naučiti iz nekih knjiga, studiranjem raznih znanosti. Nego mir koji jedino Gospodin može dati. I taj mir se onda vidi i na njegovom licu. Župnik je već rekao, evo, što je sve fraćiro bio: od župnika, vojnoga kapelana, propovjednika, kroničara, pisca, voditelja radijskih emisija, graditelja. Ali
prije svega ako bismo saželi u jednu riječ, evo što je to fraćiro, on je prije svega svećenik. Jer sve ostale službe su dolazile i prolazile, ali njegovo svećeništvo ostalo. Ali to njegovo svećeništvo nije počelo onoga dana kada je prvi put obukao svoj franjevački habit, pa niti onoga dana kada je kleknuo pred biskupa na dan svoga ređenja i kada je se u prostraciji, kako on to voli se često prisjetiti, predao potpuno Gospodinu dok su se pjevale litanije. Sve je počelo mnogo ranije. Crkva je oduvijek znala da se svećenička zvanja prije svega rađaju u obiteljima. Zato su prvi kršćani dom nazvali Ecclesia Domestica, kućna crkva ili crkva u malom. A sveti Ivan Zlatousti kaže da je upravo obitelj mjesto gdje dijete prvi put uči vjerovati, moliti, opraštati, razlikovati dobro od zla. I još ljepše Ivan kaže, roditeljem ne čini samo rođenje djece, nego njihovo odgajanje. Nije dovoljno evo dijete donijeti na svijet, potrebno ga je odgojiti za nebo. Koliko smo puta samo čuli od fraćire koji u propovjedima i preko radija postavlja ono staro katekizamsko pitanje, zašto smo na ovome svijetu? I odmah dodava odgovor da Boga upoznamo, da ga ljubimo i da sretno u nebo stignemo. I zato, evo, fraćirina povijest počinje upravo ovdje, u selu Odžak, odnosno u današnjoj župi Odžak i Čajić. U jednom dječaku za kojega nitko tada nije mogao ni slutiti kamo će ga Bog odvesti. Ali Bog uvijek bira neobična mjesta. Mogao je izabrati nekoga mladića iz Beča, iz Pariza, iz Londona, ali on bira posebna mjesta, Nazaret, Betlehem, Asiz i zašto ne i Odžak. To je Božji stil. Bog izabire jednoga dječaka iz Odžaka jer je imao dom u kojem je se molilo, jer je imao roditelje koji su ga naučili vjeri, jer je imao župu koja ga je odgojila, svećenike, redovnike, redovnice koji su mu pokazali da je moguće radosno živjeti evanđelje. I zato danas ovdje ne zahvaljujemo samo fraćiri za sve ove godine njegove vjernosti i službe, nego zahvaljujemo njegovim roditeljima, njegovoj obitelji, njegovoj župi i svima onima koji su ga evo pratili na njegovom životnom putu. Neki od vas se vjerojatno sjećaju njegove mlade mise koju je slavio ovdje na Odžačkom groblju 18.7.1976. Neki su bili čak i na njegovoj srebrenoj misi na Blidinju 5.8.2001. Zanimljivo je da je te 76. u crkvi u Hrvata bilo 85 mladomisnika. A evo, ove godine u istoj toj crkvi u Hrvata je 45. Žetva je velika, ali evo vidimo da je radnika sve manje. 50%. Draga braćo i sestre, postoji jedno pitanje koje me već godinama prati i kojemu se iznova vraćam. Zašto Isus odlučio da svoje najveće darove povjeri ljudima? Zašto nije odredio da se kruh pretvara u njegovo tijelo na neki drugi način? Zašto nije učinio da se grijesi opraštaju glasom koji silazi s neba? Ili anđelima zašto nije povjerio evanđelje i slavlje sakramenata? Zar ne bi bilo jednostavnije da Bog sve to učini sam, bez, evo, riskirajući naše ljudske slabosti koje su vrlo često prožete granicama i pogreškama?
Vjerojatno da smo mi organizirali crkvu, drugčije bismo je zamislili. Ali Bog nije izabrao taj put. Njegov je put uvijek bio put povjerenja. Od početka povijesti spasenja preko Abrahama, Mojsija, proroka, apostola, preko svećenika. Pogledajmo samo 12-toricu koju Isus izabrao. Nisu to bili ljudi koje je svijet proglasio najboljima. Nisu to bili neki učeni, naprotiv, bili su ribari grubih ruku, carinik kojega su svi presilari, ljudi nagle naravi koji su se prepirali tko je najveći, ljudi koji su se bojali, koji su sumnjali, koji su na Veliki petak pobjegli, čak ga i zatajili. I upravo njima, takvima kakvi jesu, Isus nakon uskrsnuća govori: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. I njima na posljednjoj večeri kaže: ovo činite meni na spomen. Kada čovjek zastane pred tim riječima, ostane prije svega zadivljen. Da je Bog to svoje najveće blago stavio u naše ljudske ruke. I zato sveti Pavao kaže: mi ovo blago nosimo u glinenim posudama, da se izvanredna snaga pripiše Bogu, a ne nama. Kakva je to slika? Glinena posuda nije ni od zlata, ni od mramora. Krhka je. Može se lako razbiti, napuknuti, može izgubiti svoj sjaj, ali vrijednost nije u posudi. Vrijednost dolazi iz blaga koje nosi. Tako je i sve svećenikom. Njegovo dostojanstvo ne dolazi iz njegovih sposobnosti, njegovog karaktera, pa čak ni od njegove svetosti, nego od Krista koji je odlučio preko njega i preko njegovih slabosti očitovati svoju božansku narav koja se prenosi, evo, s koljena na koljeno na cijeloj kugli zemaljskom. Sveti Ivan Zlatousti i drugi crkveni oci su dobro to razumjeli kada kažu: svećenička služba se vrši na zemlji, ali pripada nebeskom redu. Kad vidiš svećenika kako stoji pred oltarom, nemoj misliti da to djeluje čovjek. Kristova je ruka tu ispružena. Mi vidimo čovjeka, vidimo našega fraćiru, ali tu djeluje Krist. Čujemo fraćirin glas, ali odzvanjaju Kristove riječi. Gledamo njegove ruke koje su, evo, nakon 50 godina već umorne od rada i opterećene. Upravo te ruke podižu kalež spasenja, lome kruh života, blagoslovljuju nas, odrešuju naše grijehe i pomazuju bolesnike i ispraćuju pokojnike s nadom uskrsnuće. Možda je upravo zato i sveti Franjo Asiški, kojem ove godine slavimo 800 godina od preminuća, a papa naš Lav 14. proglasio ovu godinu jubilarnom u svima mjestima koji imaju, evo, franjevačku tradiciju. Sveti Franjo je sebe nazvao najmanji među ljudima. Imao je tako veliko poštovanje prema svećenicima. U svojoj oporuci piše da kada bi susreo anđela i svećenika, najprije bi pozdravio svećenika i poljubio njegove ruke. Ne zato što je svećenik svetio od anđela, nego zato što je Bog njemu povjerio ono što nije povjerjeno anđelima, da njegove ruke svakoga dana dotiču presveto tijelo Kristovo. To nije veličina čovjeka, to je veličina Boga. Ali upravo zato, zbog ovoga velikoga dostojanstva, velika je i odgovornost. Svećenik nikada ne smije zaboraviti da narod ne dolazi k njemu, da ne traži neku njegovu mudrost i njegove talente, nego da traži Krista. Papa Benedikt XVI. Često upozoravao da je najveća kušnja svećenika pomisliti kako je djelo koje obavlja njegovo vlastito djelo. I zato vrlo često, vrlo poznati svećenici upadnu u teške krize,
pa vrlo često i napuste svećeništvo. Imamo toliki, sad su poznati ovi influencer, jeli, koji preko sredstava društvenih komuniciranja imaju toliko pratitelja i toliki teret nose te popularnosti da jednostavno više ne mogu izdržati. A zapravo svećenik je samo suradnik. Dragi fraćiro, kada danas gledamo vaših 50 godina svećeništva, lako je govoriti o župama u kojima se služilo, crkvama, evo kako smo čuli da ste obnavljali, čak ste i knjige pisali, ali možda najljepše razmišljati onome što nitko od nas ne može izbrojiti. Koliko ste samo puta rekli, ovo je tijelo moje. Iako fraćiro vodi tako precizno svoju evidenciju, čak ni on nije to uspio probrojiti. Tako da je slavio negdje najmanje 20.000 svetih misa. Uz njegov rodni Očak, zasigurno posebno mjesto u njegovom životu zauzimaju i Vidoši. Župa u kojoj je proveo pa možda najljepše godine svoga života, svakako kao mladi svećenik, u kojima je propovijedao, pripremao posebno djecu na vjeronauk, kako ih je on nazivao, svoje pačiće, ali je posebno ostavio iza sebe uređene crkve u Zagoričanima, u Vidošima, i ostavio je ceste koje se i danas nazivaju fraćirine ceste. Možda će netko pitati, pa kakve sad veze ima gradnja ceste sa svećeništvom? Ali kad malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da cijelo Sveto pismo govori o putovima. Ivan Krstitelj pripravlja put Gospodinu. Proroci nas pozivaju da se vratimo na pravi put. A sam Isus za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Zato svećenik cijeloga života nastoji ljudima pokazivati put prema Bogu. Nekada riječima, često vlastitim primjerom i konkretnim djelima, a katkad, evo kao u slučaju fraćire, i pravom cestom koja povezuje sela, kuće i ljude i omogućuje ljudima da dođu na misu. Ipak, u životu svakoga pastira dođe trenutak kada pred njega stane križ i od njega zatraži da pokaže koliko je duboko razumio riječi dobroga pastira. Sigurno za fraćiru taj križ i taj trenutak je došao na Kupresu. Vratimo se sada u rano jutro 6. travnja 1992. u malu župu Suho polje na Kupreškoj viksoravni gdje je fraćiro bio župnik. Rat je već pokazivao svoje lice i u župnoj kući se okupilo oko 60 ljudi. I netko je povikao, idu tenkovi! I odmah se upitali, čiji su? Ali nažalost, to nisu bili tenkovi naših branitelja, nego neprijateljski tenkovi koji su ulazili u selo pucajući po kućama i svemu što im se našlo na putu. Fraćiro piše, činilo se da kroz selo prolaze 4 jahača iz Ivanove apokalipse. Jedna je granata čak i zvono crkveno pogodila. Zvono nije zazvonilo kao za svetu misu, nije zazvonilo kao za Uskrs, nije čak zazvonilo ni kao za sprovod. U svom dnevniku 1000 dana bez Kupresa Čiro piše da je zvono jauknulo i zacviljelo. U jednom trenutku su odlučili izaći iz kuće i krenuti preko polja. Fraćiro nije uzeo kovčeg, ni svoje knjige, ni odjeću, ni osobne stvari. U jednoj ruci je nosio presveti oltarski sakramenat, da ga ne bi ostavio i da ga ne bi drugi ljudi, neprijatelji, obeščastili.
a drugom je rukom pomagao starici koja više nije mogla hodati. Evo, teško je pronaći sliku, ljepšu sliku svećeništva. U jednoj ruci Krist, a u drugoj čovjek. Tračiro će kasnije zapisati da je toga dana bio drugi put rođen. I nastavlja. Poslije toga 6. travnja 1992. nisam više isti čovjek, onaj fratar. Dva put sam se toga dana pomirio da ću umrijeti. Od tada mnogo više gledam prema vječnosti. Draga braćo i sestre, možda upravo u toj rečenici možemo razumjeti što križ čini čovjeku i što nama, svakome od nas, čini naš križ. On nas ne ostavlja istima, on nas mijenja. Ako se čovjek suoči sa smrti u oči, više ne može živjeti kao da će ovaj zemaljski život zauvijek trajati. Ako se susreće sa bolešću, sa nesrećama, vidi da vrijeme ima svoj kraj i drukčije vrednuje i vrijeme i ljude, drukčije razmišlja o oproštenju, o molitvi i o vječnosti. I upravo na taj događaj pomaže razumjeti Isusove riječi. Ja sam pastir dobri, pastir koji život svoj polaže za ovce. I dobri pastir nije čovjek koji nikada ne osjeti strah, jer strah nije nedostatak vjere, nego je to ljudska reakcija pred opasnošću. Dobri pastir je onaj koji, premda osjeća strah, ne ostavlja svoje stado. Kaže se da neki ljudi povijest pišu, drugi je čitaju, a evo treći ju žive. Za našega praćiru možemo reći da je on činio sve troje. Njegova riječ nije ostala zatvorena samo unutar crkvenih zidina gdje je bila primorana za vrijeme komunizma, nego dok je se nastvorio, on je odmah izašao i na trgove i propovijedao preko svojih redovnih radioemisija. Njegova riječ je stizala do bolesnika, do starica, do čovjeka koji je na putu, do radnika koji obavlja svoj posao, do iseljenika koji su stotinama kilometara daleko. I njegov glas na trenutak je onaj koji približi dom, koji približi vjeru i ljude koji su daleko. Radijski mikrofon je u tom smislu postao njegov drugi ambon. Možemo samo zamisliti da je na Radio Livnu prošli tjedan proslavio, odnosno imao 649. emisiju. A on je lijepo nam objasnio, budući da se ta emisija ponavlja dva puta, onda je to i još uz neke druge emisije koje je imao, preko 1670 samo nastupa na Radio Livno. Na Radio Kupresu 740, na Radio Splitu 314, na Mir Međugorju 101, na Radio Tomislav Grado 95, Studio N 55, Herceg Bosna 49, Hrvatski katolički radio 28 i tako dalje. Sve to ne samo u skladu sa odredbama Drugoga Vatikanskog sabora, nego je upravo ono što nas i poziva crkva i Drugi Vatikanski sabor, koji u dokumentu Inter Mirifica uči da su mediji, odnosno sredstva društvenih priopćavanja, kada se ispravno koriste, divna pomoć čovječanstvu, te da pridonose širenju i učvršćavanju kraljevstva Božjega. I zato crkva poziva svoje pastire da ih obilato koriste. I zato su ove radijske emisije dio praćirinoga svećeništva. On nije čekao ljude kao danas da vi svi dođete ovdje, da ga susretnete, da ostavite sve svoje poslove,
nego je preko radija krenuo tražiti vas. Pored radija tu su i njegovi dnevnici, jer je Fraćiro znao da narod koji izgubi sjećanje lako izgubi identitet. Zato je sve zapisivao. Zapisivao je sve događaje, ali isto tako i ljudske strahove, humore, molitve, slabosti. Oni što su djeca pisali na vjeronauku i tako dalje. Ako bi danas, evo, neki od mladića ovdje prišao Fraćiru, pitao ga: Fraćiro, vrijedi li postati svećenik? Možda bi najbolji odgovor bio upravo ovaj jubilej. Ne zato što je sve bilo lako, da ga su mimoišli križevi, ne, nego zato što svećenik uvijek vidi plodove svoga rada. Ovaj jubilej govori da nijedan život darovan Bogu nije izgubljen. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj polaži za prijatelje. Položiti život ne znači samo u jednom dramatičnom trenutku umrijeti, nego darivati ga dan po dan, godinu po godinu, misu po misu. I na kraju, sveti Pavao svoga života piše: dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Naš Fraćiro, hvala Bogu, još uvijek nije završio svoj trku. Još uvijek propovijeda, piše, moli. Možda danas nešto sporije trči nego te davne 76. ali još uvijek ide u istome smjeru. Jedan čovjek nakon mise reče svećeniku: velečasni, vaša me je današnja propovijed duboko dirnula. A svećenik se obradova i pita: a što vas je to posebno dirnulo? Pa kaže: onaj dio kad ste rekli i na kraju. Dragi Fraćiro, danas zahvaljujemo Bogu za vaših 50 godina svećeništva, za sve mise koje ste slavili, za ljude koje ste ohrabrili, za grešnike koje ste pomirili, za sve bolesnike koje ste pohodili, za prognanike, posebno u Baškoj Vodi, koje ste otješili, za sve naše mlade koje ste usmjerili, za sve, evo, stranice vaše koje ste napisali, ceste koje ste izgradili, ali prije svega zahvaljujemo za vašu vjernost. Jednoga dana kada svatko od nas stane pred Gospodina, možda nam neće postavljati ova pitanja, jer nismo, evo, bili u mogućnosti kao Fraćiro da sve ovo ostvarimo u našeme možda skromnome životu, ali će nas upitati, kao što je upitao i Petra: ljubiš li me? Naš odgovor bi trebao biti: Gospodine, ti sve znaš, ti znaš da te volim. A tada će on svima nama reći: valjaš, slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga. Dragi Fraćiro, neka vas Gospodin koji vas je pozvao i pratio tijekom svih ovih 50 godina nastavi i dalje voditi svojim putem, neka vam podari prije svega zdravlje, da možete još puno, puno toga učiniti za širenje njegova kraljevstva. Neka vas zagovor blažnije djevice Marije, svetoga Franje Asiškoga, a evo i posebna zaštita svetoga Mihovila, arkanđela, prate u godinama koje dolaze, sve do punine radosti u kraljevstvu nebeskom. Amen. A sada mi dopustite još jedan kratak trenutak da vam pročitam, evo, jedno pismo koje je preko diplomatske pošte, preko Londona, evo, stiglo ovdje do Ođak Čajića. Njegova svetost Papa Lav XIV. Upućuje najsrdačnije čestitke zlatomisniku velečasnom Fraćirilu Ćiri Lovriću, koji sa živom zahvalnošću Gospodinu obilježava 50. obljetnicu svećeničkog ređenja u župi svetoga Mihovila Arkanđela u Ođakčajiću.
te se u duhu pridružuje zahvalnom slavlju za dugo i plodonosno svećeničko služenje vršeno s velikim pastoralnim žarom. Sveti Otac jamči mu poseban spomen u molitvi, kako bi ga Gospodin ispunio obilnim nebeskostima, da se sve više i potpunije suobličuje Kristu vrhovnom svećeniku, te zaziva na zlatomisnika majčinsku zaštitu blažene Djevice Marije, zagovor svetoga Čirila i svetoga Mihovila Arkanđela, i od srca udjeljuje svoj apostolski blagoslov, koji rado proširuje na subraću svećenike, članove njegove obitelji, prijatelje, župnu zajednicu i na sve koji sudjeluju u ovom jubilarnom zlatomisličkom slavlju. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti.

0: Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi našeg ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi, suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen.
1: Braćo i sestre, okupljeni u zahvalnosti Bogu za dar 50 godina svećeništva našega fra Ćirila, s pouzdanjem se obratimo nebeskom Ocu. Zahvalimo mu za sve milosti, susrete, služenja i žrtve kojima je fra Ćiril kroz proteklih 50 godina svjedočio Krista i služio svome narodu. Uputimo mu svoje prošnje, moleći ga da i dalje prati svojom milošću i snagom.
2: Za svetu crkvu, papu, biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, da ih Gospodin učvrsti u vjernosti njihovu poslanju, obdari svjetošću života i učini ih hrabrim svjedocima Evanđelja. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Za našega slavljenika, fra Ćirila, da mu Gospodin za 50 godina vjernog svećeničkog služenja podari obilje svoje milosti, zdravlje, mir i radost, te ga još dugo krijepi u služenju Bogu i ljudima. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
2: Za sve ljude kojima je fra Ćiril tijekom svojih svećeničkih godina navještao Božju riječ, dijelio sakramente, pružao utjehu i bio oslonac, da sjeme Božje riječi koje je posijao donese obilan plod u njihovim životima. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
3: Za svećenike koji su zajedno sa fra Ćirilom služili Gospodinu, za njegovu subraću u redu i sve one s kojima je dijelio radost i poteškoće svećeničkog poslanja, da ih Gospodin čuva u zajedništvu, bratskoj ljubavi i vjernosti pozivu. Molimo te.
0: Gospodine, usliši nas.
3: Za naše obitelji i naše zajednice, da u njima uvijek bude mjesta za vjeru, molitvu i Božju ljubav, riječ te da iz njih Gospodin i danas poziva mlade na svećenički i redovnički život. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
3: Za sve one koji su tijekom ovih 50 godina bili uz fra Ćirila, osobito za sve njegove roditelje, obitelji, prijatelje, dobročinitelje i sve koji su ga pratili molitvom i blizinom, da im Gospodin uzvrati svakim dobrom i nagradi njihovu ljubav i žrtvu. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
4: Za sve pokojne koji su u fra Ćirilu bili bliski, za njegovu pokojnu subraću, prijatelje župljane i sve vjernike kojima je služio, da ih Gospodin bogat milosrđem primi u svoje kraljevstvo i obdari vječnim životom. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
4: za sve nas okupljene na ovoj zlatnoj misiji, da zahvalni za dar svećeništva po primjeru vjernosti i ustrajnosti našega slavljenika sve dublje rastemo u vjeri, nadi i ljubavi, te svojim životom budemo svjedoci Kristove prisutnosti u svijetu. Molimo te, Gospodine.
0: Gospodine, usliši nas.
1: Bože, dobri i milosrdni Oče, zahvaljujemo ti za dar 50 godina svećeničkog života i služenja našeg brata Fra Čirila. Hvala ti za sve milosti kojima si ga pratio, za svaku svetu misu, svaku ispovjed, svaku riječ ohrabrenja, svaku molitvu i svako dobro koje je po njegovu služenju učinjeno. Molimo te, nagradi ga svojom blizinom, okrijepi ga u danima koji su pred njim i podari mu radost zbog svega što si po njemu učinio. Neka i dalje bude vjeran Kristov službenik, svjedok evanđelja i znak tvoje ljubavi među ljudima, po Kristu, Gospodinu našemu.
0: Amen.

0: Bože, u Tvojoj su moćnoj i blagoj ruci dani i vremena. Umnoži u meni darove svoje milosti, daj jedno srce i meni i narodu, da stado bude odavno pastiru, a pastir zauzet za svoje stado. Po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On pravi vječni svećenik, naredio je obred pseudiljne žrtve, prvi se prinio tebi za spasenje svijeta i nama zapovjedio da to činimo njemu na spomen. Njegovo nas žrtvovano tijelo u pričesti krijepi, a krv prolivena od svih grijeha čisti. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

0: istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Željkom i sveukupnim svećenstvom.
0: Spomeni se i slugu svojih mojih roditelja, pokojnih Ilije i Milke i ostali svi naši pokojni, koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi, da do oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina, postanu dionicima i njegova uskrsnuća.
2: Spomeni se i ostali naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavridimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
0: Po Kristu.

Budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega

Gospodin Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pa poželite mir jedni drugima.

0: dani na gozbu Jaganjčevu.
1: Gospodi, nisam dospravo, vidiš pod krv moj, nego sam reći izgledajuće dušo
0: moj. Mi ćemo se gurati za svetu pričest. Četiri svećenika će pričešćivati, jedan će doći na kor, na stepenice ispod kora, jedan će pričešćivati na ulazu u crku, pa svi oni koji su vanka neka dođu na jedno mjesto i dvojica svećenika ovdje ispred oltara, oni s desne strane idu ovome svećeniku, ne jedni preko drugih, tako da stvaramo što manje gužve.

0: Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, ti si izvor i punina svih kreposti. Po ovoj pričesti nauči me činiti dobro i propovijedati istinu, da riječu i životom svoje vjernike izgrađujem u ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu.
1: Izvolite sjesti još nekoliko trenutaka. 19. je nedjelja kroz crkvenu godinu. Kroz tjedan se spominjemo i slavimo. U ponedjeljak je Sveti Lovro Čakon i mučenik. Utorak je Sveta Klara Djevic. U petak Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, prezbiter i mučenik. U subotu je uznesenje Blažene Djevice Marije, Velika Gospa, svetkovina. Mi se kroz tjedan u našoj župi. U ponedjeljak, srijedu i petak jutarnja sveta misa u 8 sati. U utorak, u četvrtak i u subotu na Veliku Gospu večernje svete mise u 18 sati. Iduća nedjelja je 20. godina. Misa je redovito u našoj župi u 9:30. Od upisanih misnih nakana u ponedjeljak misa za pokojne Petra i Ružu i ostale pokojne iz obitelji Teklić. U utorak je misa pokojnu Jozefinu Kurbaša. U srijedu za pokojne Vinga i Finku te ostale pokojne iz obitelji Kurbaša. U četvrtak za pokojne Blaža, Boju, Ivku i Katu Brdar. I u petak za pokojnog Branka Martinović. Sigurno ste primijetili da je naša župna crkva Svetog Mihovila u Ođokčajiću bogatija za jedan prekrasan veliki luster. S velikom radošću obavještavamo naše župljane da je u našoj župnoj crkvi ovih dana postavljen novi veliki luster koji će svojim sjajem još više uljepšavati liturgijska slavlja i našu zajedničku molitvu. Luster je izradila i montirala tvrtka Sever iz Zaboka, a ovaj vrijedni dar donacija je livanjskih zajednica, odnosno svih 6 livanjskih zajednica. Posebnu zahvalnost upućujemo našem župskom ekonomskom vijećniku Petru Lovriću Pepi te predsjedniku Livanjske zajednice u Zagrebu gospodinu Stipi Franjiću, koji su zajedno s još nekoliko naših župljana svojim zalaganjem i koordinacijom uspješno priveli kraju ovaj projekt na zadovoljstvo svih nas. Od srca zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ovoj plemenitoj inicijativi. Draga braće i sestre, na kraju ovog našeg svečanog euharistijskog slavlja želim od srca zahvaliti svima koji su na bilo koji način pridonijeli da današnja proslava Zlatne mise našeg fraćire bude ovako lijepa, dostojanstvena, radosna i svečana. Najprije hvala svim našim župljanima, a posebno članovima župnog, pastoralnog i ekonomskog vijeća koji su svojim trudom, vremenom i zalaganjem pomogli organizaciji ovoga velikoga slavlja. Hvala našim ministrantima, čitačima i svima koji su sudjelovali u liturgijskom slavlju. Od srca zahvaljujemo rodbini i prijateljima fraćire, kao i svim darovateljima koji su svojim prilozima, hranom, kolačima, cvijećem, novčanom pomoći ili na bilo koji drugi način pomogli da ovu obljetnicu možemo proslaviti dostojanstveno i zajednički. Posebnu zahvalu upućujemo župskim zborovima dviju župa Lištana i Ođokčajića, koji su svojim skladnim i lijepim pjevanjem uveličali ovo slavlje pod vodstvom naše voditeljice Marijane Jureta, kao i našeg svirača Stipe Granića. Hvala časnim sestrama koji su s ljubavlju i trudom uredile i okitile našu crkvu, te vrtlari i šarić na darovanom cvijeću, kojim je naš prostor dodatno uljepšan. A sada, dopustite mi, fraćiro, molim te ustani, da u ime naše župe učinim još jedan mali znak pažnje prema našem slavljeniku. kao župnik njegove rodne župe, zajedno sa svim našim župljanima, želim fraćiri za ovu njegovu zlatnu misu darovati svečanu misnicu koja je za ovu prigodu izrađena. Na misnici su prikazano presveto srce Isusovo i bezgrešno srce Marino, kao znak naše zahvalnosti, ljubavi i molitve za njega, ali i kao podsjetnik na srca kojima je kroz svoj svećenički život služio i kojima uvijek iznova povjeravao. Dragi fraćiro, neka te ova misnica podsjeća na tvoju rodnu župu, na tvoje korijene i na sve nas koji danas zajedno s tobom zahvaljujemo Bogu za dar tvoga svećeništva. Neka te presvjeto srce Isusovo i bezgrešno srce Marino prate, čuvaju i zagovaraju u svim danima koji su pred tobom. I naravno, hvala svima koje možda nismo pojedinačno spomenuli, a sada ispravljam pogrešku na početka svete mise, pa srdačno pozdravljam i zahvaljujem Pro televiziji koja je svojim prijenosom evo dodatno omogućila da ljudi evo širom naše domovine mogu gledati ovaj događaj. I na sve koji ste na bilo koji način sudjelovali, bilo svojim radom, vremenom, darom, pripremom hrane i kolača, pomoći oko rođenja ili jednostavno svojom prisutnošću i svojom molitvom. Neka Gospodin svima vama stostruko uzvrati za svako dobro koje ste učinili. Dragi fraćiro, još jednom ti od srca čestitam ovu veliku obljetnicu i zahvaljujemo Bogu za dar tvoga svećeničkog života. A sve vas, kao župnik domaćin u fraćirino i svoje ime pozivam da se nakon završenog blagoslova zajedno uputimo za obiteljski stol koji je pripremljen ispod nastrešice naših dana i šatora u prostoru kod škole. Prije samog završnog blagoslova riječ će nam uputiti naš slavljenik fraćiro. Idemo tamo.

0: srce, samo da ne iskoči, ne znam što da reknem, jel? Hvala, hvala Bogu. Ja uvijek kažem hvala Bogu, hvala dragoj Gospi, hvala mome anđelu čuvaru za ovih 50 godina svećeništa. I što još reći? Kada sam u Sjemeništu još čitao životopise svetaca, tamo pročitam kod svetoga Ivana Kapistrana koji je branio, to da znate, Beograd, i obranio ga od Turaka, fratar, poveo, dakle, našu kršćansku vojsku da obrani. A onda sam pročitao, kako sam ja to svećenik ako nisam spreman svoj život položiti za Boga, za vjernike. I mene je to nosilo. Uz ova moja dva mota koje ste čuli od župnika, pročitaju je, ja sam uvijek imao, tražite najprije kraljevstvo nebesko, sve će vam se ostalo nadodati. I imam toga toliko, pa Isu dragom, znadam, Isu, pa nemoj mi sve ovdje davati. Ostaj mi malo kad dođem tebi da bude i tamo nekih iznenađenja. Kada sam 26. studenoga 1960. godine u našoj metropoli u Zagrebu obukao onu SMS odoru, onda nam major Pavić čita Ćiril Lovrić Franjevačko Sjemenište gimna. Jest, rekao. Bože moj, da mi je tada netko rekao, fraćero, danas se rodio tvoj budući vojni zapovjednik. Vojni zapovjednik. Ma, ako baš ne mogu biti fratar, ali neću biti oficir, jer ja to znam. A da mi je tada netko rekao, ma ne, bićeš ti fratar, ićeš ti, tada se govorilo u kasarnu, onoj maršalicom služio, to je danas Kroacija u Jakuševcu, i imat ćeš SM odoru, ali križeve, govorit ćeš misu u vojarni i imat ćeš beneficirani radni staž, država će te plaćati, ja ne znam šta bi, ko bi to sa IS. Ja došao tamo, Mio Šteko iz Zedešća, rođen tog datuma, kad sam ja obukao to, i to je bilo uvijek svima zanimljivo, i generalima i ostalo. Hvala svima, a moram spomenuti svoga propovjednika, velečasnog Antu Vidovića, kojega sam lipo krstio, da mi je tada netko rekao, ne znam ja ni Marilom Pako, tada nisam pisao dnevi, rekli ste mi da nije, ovo će novorođenče kojega ti krštavaš biti svećenik, ti ćeš ga poslati u Sjemeništa, bit ćeš mu kum na mladoj misi, a on će tebi uzvratiti na zlatnoj misi ovako divno. Bio je sa mnom, ali nije mi nikad rekao da je ovo stiglo od pape Leona, dakle 14. što je se on pobrinuo, svaka ti čast, Ante, hvala ti. Njemu sam išao u Afriku, u Sudan, gori Guadalupe, u Meksiko, valjda ću i London. Ja volio da sam malo u toku, materijanja kad ne neke bliže, a ja volio malo dalje otići. A moram bio samo spomenuti, to je dobro, 81. godine sam došao, znate kako je, mama mi je plakala u mome odžaku, pa zašto mama plačeš? Znam da su lištanima ili došlima komunisti najžešći, zatvorit ćete. Pa mama, ako me zatvore, to može biti samo da vjere nacije, neće biti nikako sti tu i tako. A rekao, mislim da na to je malo bacio da ću ja znat svi do šančinama, provesti svoje i da neću otići u zatvor. I ja sam proveo raz sve bez građanske dozvole. Danas bi trebalo zatvoriti, i onda mi snimak sam promijenio i nisme zatvorili. A onda da je tada neko rekao je tamo što grupu četiri drugi dramatijski partizani osnovali svoju brigadu. Jedino dobro je za dobro što se asfaltirali. Ja tamo kod one petokrke golfa ostavljao, rekao, neće praći rotići vidoča, konu petokraku, ne di kruzra, a što upasniš? Moje preko da se lučiti. I 90 godine za mene branjeći dolazi, gledaj petokraka ti uzak, ti nam krivi blagosti i stavite. Mnogo, mnogo toga ima, draga braćo i sestre, budimo uvijek Boži, ne nikada zabavati. Ja vas sve nosim u svojim mjerama, molitvama i svemu tome. Kako se bi obratovao, lani sam u Kaštelu Stafiliću, dok župnika Don Damira zamjenjujem, jedan ministar prije metar dođe, evo ga ovdje sada, prvi put se obukao jer voli Ćiru da služi misu. No stigo mi danas za zlatnu misu, evo ga, digni se malo na vide, dođi malo, dođi blizu. dođi.
1: Ne tako.
0: Lijepi znak pažnje, znak onoga da me vole i tako. Evo, kad sam se mi počeli slaviti zlatnu misu, jer nije to baš lako organizirati, ali kad sam lani vidio kako se lijepo veselite za 50 godina proslave naše župe, pjeva narod Fraćiro, slaviti zlatnu misu, neka se narod proveseli, neka slavimo Boga. Evo, to je ono nešto divno, nešto lijepo. I da mi je tada netko rekao, doživit ćeš evo zlatnu misu, što bismo mogli reći? Hvala Bogu, hvala Gospi, hvala mome Anđelu Paru, hvala sa vama. Još sam uvijek prišao šefa Upreškog radija i njegovu Gospođu koja zove Nebeski radio, i Nebeski radio je prenosio, dakle, Kupreštu ovu svetu misu, pa Papa Nebeskome radio. A prije 60 godina u Visokom, dakle, gimnazija, moj lijepi grad, prva šetnja bila na Visočicu gore, to je danas piramida. Na Visočicu je netko rekao, Fraćiro, na toj zlatnoj misli, jedna djevojčica, koja će biti kasnije rođena, ona će mahat, dirigirat zboru od ove naše dvije župe na tvojoj zlatnoj misli. A što je reći, Marijana, hvala svima vama. Prilika. Evo, srce nedelje igra, sve što je ovo rekao župniku, posebno hvala. Kad me ovi dan tako svratio, ima pritisak, jer znate, pak nije to lako, bez obzira, bez brige budi, sve je najveli, mi ćemo organizirati, se nadam da će mi sada bili u cateringu tamo, došao mi je prijatelj moj, dakle, blagovač iz Pusija, bit će i gusle, koje je moj otac slušao još kad sam da u Krivićima gore, slavim moj imen, pa ćemo se veseliti. Sve vas u srcu me nosim, sve vas u duši svoje nosim, i uvijek u mojim molitvama. Hvala vam za svaku lijepu riječ koju ste mi pomagali, koju ste radili. Ovo je zlatna misa, ali Ante Veličasni, svaka je misa naša zlatna i tvoja. Još jedna hvala za ovo. A nije mi ti joj reći, ručavali smo zajedno, družili se, ajde iznenađenje. Nadam se da će biti ovakvi lijepi iznenađenja. Hvala da mi je tada netko rekao, moju misu još prenosti televizija u Novoba, kad je samo bilo crno-bijela tehnika, kad je neko dobio televiziju, to je bilo jedan u kolora, sedam u ovoj crno-bijeloj tehnici, onda mogu reći, Bože, veličanstvenci, hvati na svemu. Ja ne znam misu bez pozdrava Anđeoskoga, tu mi je malo i uzavio kardinal Vinko Puljić, njega se jedna upeća u dužnu, kada je predvodio misu, nije pozdravio Gospu. Ja želim sada na ovoj zlatnoj misli zlatno pozdraviti našu dragu Gospu. Anđeo Gospodin, Mislio Marin. Zdrav Marija, milosti puna gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen put tebe tvoj Isus. Evo službenice gospodnje. Zdrav Marija, milosti puna gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen put tebe tvoj Isus. Će tijelom postala. Zdravo Marija, milosti puna gospodin, s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Moli za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se, milost svoju molimo te gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo pođe u navještenju, spoznate u slovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoći njegovo križu, slavi uskrsnuća, predeni budemo po istom Kristu, gospodinu našem, slavu Otcu i Sinu i Svetomu. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. ostaje svoju svetu crkvu ravnati i držati. Bože naš koji jesi na nebesima svetima, dođi kraj svoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako na zemlji.

0: zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Pokoj vječni im, Gospodine, počivali u miru. Moram predstaviti ovog bogoslova našega koji zove fra Marija Mamić Bile, moji brat Zveren su blizanci, i moj žen Kadija na svetu Lutiju. Zati, čestitam i im da dočkaš ne prije zlatno, mi se onda, e, znači, mladu mi se onda, zlatno, živio mi, Marina.
1: Slušajte Kupreško radio i voli vas Branko Vodić.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6.45. Debrecinka kobasica PPK 6.95. Svinsko mljeveno meso 8.45. Suha pečenica 26.45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
6: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
5: Više informacija na broj 063-330-349.
6: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
5: SEM Auto, Tomislavgrad.
7: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Radio sa Visoravni.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, Poli Maxi Perutnina 10,45, sir Edameci Gauda Livno 9,95, Tomi Majoneza 380 ml 4,25, čokolada Samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, Domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta,

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
5: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja. Zato je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin. A rubrika Ljudi, život, običaj donosi svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Reporterska ekipa tjednika pohodila je župu Vojnić i donijela reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u BiH razmišljanje je pod naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti Monsignor Ivo Tamašević vraća se od 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, kafe bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu hrvatskih branitelja, donosi brojne druge teme i priče iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Uz temu broja naš je sugovornik ministar za pitanja branitelja Hercegovačko-neretvanske županije Đuro Prkačin, koji poručuje: u prostoru duhovne i ljudske blizine crkva kod branitelja ima nezamjenjivu ulogu. U stalnoj rubrici Ljudi život običaje Željko Ivković donosi priču Od prve crte u Oluji do pobjede nad vlastitim Olujama. Svjedočanstvo bivše pripadnice HVO-a Marine Miličević-Šimunić. U uvodniku naslovljenom Europa na vjetrometini sveopće zbrke, glavni urednik piše o gubljenju opće prihvaćenih normi kao jednom od gorkih plodova postmoderne. Reporterska ekipa tjednika pohodila je Župu Vojnić pod nebeskom zaštitom Svetog Ante Padovanskog, odakle donosi reportažu naslovljenu Vojnički mozaik vjere od 94 Bosanska kamenčića. Dva mjeseca uoči izbora u Bosni i Hercegovini Josip Vričko donosi razmišljanje po naslovom Listopad je tradicionalno vrijeme Hrvata s Temua. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević vraća se u 1996. te pišući o tragičnoj sudbini Bosanske Posavine donosi tekst Svi naši gradići bili su Vukovar za sebe. Vašoj pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo grožđe bijelo domaće 2,45, paprika 1,55, poli maxi perutnina 10,45, sir edameci gauda livno 9,95, tomi majoneza 380 ml 4,25, čokolada samo ti 100 g malina i jagoda 1,55, domestos 750 ml odabrane vrste 2,85, teletina s kosti 18,95 i mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvoga svijeta, prodajni
1: centar. Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.